Да продължаваме от Иняс. Пая, пая, ким са пусе песка, тунка, тунка. Ецон! Канта, канта, каусита! Аурорита, ¿estás acá? Ay, ay, ay.